Góðan daginn og velkomin til Jambalaya. Vi lötu fyrir við að høyra ein gamlan klassikara við Ray Charles. Mætti soul, rhythm and blues og jazzsangarin og pianisterin Ray Charles, som dói í 2004, hei kunna hildi 90 ára fóingarda, mikið daginn 30. september og mann hei verið að lúfi. Þegar færa við að velja við en að lötu í Jambalaya sendinni í dag. Men fyrst skulle vi høyra om nega helt anna, nemlig ACM-virslunnar og i vår handajar i Nashville 16. september.

verið lært en tæmon í hafa skrifa. Josh Osborne hefur skrifa One Man Band, saman við Matthew Ramsey, Trevor Rosen og Brett Thursey, som eru límur í Old Dominion. One Man Band var eisne tilnefndur í Bolsnum Orsens stekutgava Single of the Year, men vunnu ikkje her. Single of the Year er hesensangrenna.

Thomas Rhett við sænsnón Remember You Young úr sænast í útgáfu hansara Center Point Road og kom út maí 2019. Thomas Rhett var valdur orsins mannlig sangar í 2016 og attur í fjör. Og í ár vann hans vott hans största af hærnun orsins underhaldare Entertainer of the Year sem að við Carrie Underwood. Carrie Underwood hefur fyrrfinnsi henda hægjur. Það var úr 2019 og 2020. Trúi ára rea 2007, 2008 og 2019 verður næsni vald orsins kvinnelige sangari tjá ACM. Hon verður uppskott í æsni í ár, men vann ikkje tegjördist Maren Morris. Vi fyrir ikkje høyra Mali og Maren Morris í hessu sendingsne, men vi skulle høyra Mali og orsins mannliga sangara. Vi alle fall av mannen og var valdur til New Artist of the Year i fjör, Luke Combs. Luke Combs hefur klarað sig og metalja vel við Timon Bowen útgávunum, hann komin við This One's For You í 2016 og What You See Is What You Get som kom út nekka fyrir jól í fjör. Nú ljóvar at Luke Combs kemur við einu vikkajæri deluxe útgávu af þessu flöfuna What You See Is What You Get í oktober og það vera fimm nutju sænsir við. Einan fyrir nutju sænkunum just kommit ut som stäckliga. Vi tar Luke Combs, vi Without You.

Hóas Ray Charles verum eftir að vera ein ikon innan jazz og særlega rhythm and blues og soul tone-like, svo hegi hann rættilega stóru áverskan á country tone-likein just það mundi som tone-like utnáurinn röndi að etablera sig í Nashville og í Tennessee. Og henni röndi að gera búin til það hann í dag, The Music City, og höfusborg fyrir særlega country tone-like. Ray Charles gav fyrstu plátu sína út í 1963. Fyrstu fimm árin meðan hann gaf út á plátufélaginu Atlantic var hann séra virkin. Her komu fleiri útgáfur ári, mest soul, jazz og blues tónleikur við stór bandi. Þetta var tónleikur og var natúrligt fyrir hann að spela, men Ray Charles var uppvaksin við nekvun country tónleiki. Hann var sagt í endurminningun sínum Bandommen ute av bygd i Georgia at einaste fyrir viku han slapp a sitte oppi kvöldanar og lurt etter utvarspum var Mian Grand Ole Opry sendi. Så nun domte tónleikin tjá Hitchinon som var framme innan hetta slæg av tónleikin og i 40 og 50 årnum. Eit dømi hetta hördist av platne The Genius Sings the Blues og var utgivin ui 1931. Fyrsta lægju av besøyne eit tjá Hank Snow.

kosta lúv, kreftin drena kreftir. Ta tómrum við kenni, ta vilja lata vera her. Til ta tu vilt vísa mér.

Við hefur sendt gudstjenesta úr Fólkfjarðarkirkjan. Gerard Jónsson Mikkelsen prestur predikaði og teknikari í kirkjunni í dag var Høgni Reinars Tansen. Tilbyrja lust eftir dagsins gudstjenesta á netinon við að fara inn á kvf.fo, trýsta á atrunava og síðan gudstjenesta í útvarpi. Vi sender nu Bolero og til Olar Olsen som er kallet rattes.

þessar hendur í alla stjana. Ég æg að finna mat að vilja þetta. Þetta skrútja. Ég föðu mig fyrir úr minn egna kroppu. Hann í en örum steg. Ég ekki hér sem að víum hann. Hann týtist ekki hans eittur. Þetta hann bara en helt annar person nú. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?